0: Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Klokken 13. Her NRK Nyheter. Det pågår en redningsaksjon i Gudbrandsdalen etter meldinger om en raftingulykke i Sjoa. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet er alle gjort rede for, og alle er oppe av vannet. Slukningsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret området i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
1: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikret de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inni der.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning kom et passasjertog med 170 passasjerer, som ble stående i flere timer. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort. Det forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år er 213 personer smittet. En klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Aro Schmid, sammen med Movistar, var det Garcia, tror jeg. I hvert fall, da det en litt større luke bak til de ni andre.
1: Ja, der det Arendtmann som fortsatt sitter fremme. De jobber tydeligvis for Bernal. Bernal I dag.
0: Ja, det jo en ulempe at de som to bak, da, de har litt å jobbe med. Men det var helt gunstig å få opp en Movistar-rytter også, i og med at de to. Men da sitter jo Movistar-rytteren bak og ikke bidrar, siden han har en foran. Så dette mye taktikkeri og spill, men nå tar Halland Johannesen noen tunge føringer. Det må vi være klar over. Det over fire, eller snevt fire mil til siste bakke begynner. 46,1 igjen til målstrek på denne herlige 18. etappen av Tour de France.
1: Men å kjøre fra Carapaz før målbakken, det helt topp det, altså.
0: Ja, du frykta han I den avgjørende stigningen. Jorgensen, Engelhardt, Schmid, Halland Johannesen og Garcia det som har fått luke, men den 8 sekunder til neste gruppe. Og Pare Pant jo der, alene.
1: Gruppa til Simmons, da, kan vi bare melde om. 2 minutter bak nå.
0: Og feltet 8 bak, så de med gruppa til Simmons jo det viktigste. De I ferd med å spille seg litt ut. Det som skjer I hovedfeltet at lagene I sammendraget som ligger på Chega på 9. Med total energi og Pitcock Spinarello-lag, han ligger jo på 8. Hvis Carapaz den beste av de rytterne I brudd, han ligger på 12. Men han jo 12-13 minutter bak Pitcock. Og 11 bak Chega, så de tar I litt her nå. Når Luca ble 8 minutter, så begynner de å snu det litt.
1: Og nevnte du Tudor også?
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Boisar ligger på 10. Plass der. De også fremme.
0: Men da burde de begynt for lenge siden, for Carapaz jo bare 1,30 omtrent bak Boisar.
1: Ja.
0: Så da de sent ute. Men det jo derfor de kjører, da.
1: Ja. I det Engelhardt blir distansert, da, så de blir en kvartett I front.
0: Med Halland Johannesen, heldigvis for oss.
1: Carapaz på vei opp.
0: Ja, og da tipper jeg Pare Pant I nærheten.
1: Ja, da, han det. Men godeste Bernal, da?
0: Ja, Arendtmann har jo offret seg litt. Bernal orker ikke. Virker det som de tar en Engelhardt nå, og Carapaz gjør jo en enorm jobb for å... Nå klarer til og med disse to... Nei, ikke helt. Klarer de å samarbeide. Men Carapaz bruker mye krefter på innlagte spurter og nå på tette luker. Det han frykter vi jo I siste stigning. Nå Pare Pant det samme. Han sitter bare på bakhjulet til Carapaz akkurat nå. De I ferd med å gå opp til denne firemannsgruppa med Halland Johannesen, hvor også Jorgensen og Garcia med, og Mauro Schmid. Ja, ja, og bak I rekkene Mats Pedersen ferdig med dagens innsats. 37 grønne poeng har han ikke. Han har 32 mer enn Jasper Philipsen. 25 pluss 7 blir vel 32 også I dag.
1: Ja.
0: Så han ikke noe mer futt I, men det skjønner jeg.
1: Det skjønner jeg etter gårsdagens også. Vartsjekk da. Blir sittende igjen I gruppa. Han han som kjører sammen med Arendtmann nå.
0: Ja, og der sitter Bernal med, men orker ikke å bli med Carapaz opp. Det mulig vi får 6 mann I teten nå, inkludert Tobias Halland Johannesen. Dette veldig spennende, men det fortsatt langt igjen med 44,7 kilometer til målstreken, og denne tredje kategorien, den begynner heller ikke før om 2 mil.
1: Og der Carapaz og Pare Pant oppe hos Halland Johannesen, så da de blitt 6 totalt I frontgruppa.
0: Den grei. Dette blir... Ja, ja, vi med. Vi helt fremst akkurat nå.
2: Det jo... Vi må jo tillate oss være optimister I dag, og så tenker jeg Tobias Halland Johannesen. Han har jo allerede en andreplass I årets tour, men da tappte han jo mot en særdeles meritert herremann.
0: Ja, ja, ja. Van der Poel var vrien å hanskes med der. Nå det I hvert fall andre typer rytter å kjempe med, men det blir litt annet spill I klatringen. Det kommer nok til å bli noen støting der også, men vi med inn I bakken, så dette håpet vårt om en etappeseier nummer prikk, det lever altså I høyeste grad, for vi har vår desidert beste mann til å være med I dette bruddet der fremme.
1: Ja, og han kjører altså så bra I dag. Han I forkant.
0: Han på!
1: Han har vært I forkant I hele dag, så helt perfekt. Ternekast 6.
0: Ja, det prima vare. Vi bare nyter.
2: Det det vi liker å høre. Prima vare også dagens lytterpremie hele veien fra Frankrike. Det altså en gul ledertrøye-caps I mangel på bedre ord som vår reporter Anders Boine Verstad har anskaffet. Så den langreist og vil ende opp

0: I noens postkasse hvis dere svarer på dagens spørsmål. Hvor mange etappeseire har norske syklister? Og da teller vi ikke med lagtempo og altså individuelle etappeseire. Husk å skrive navn og adresse, så blir det veldig mye enklere arbeid for meg også.
1: Avstanden til gruppe 2 nå da, med Arensmann i tet for Ineos, Grenadiers, beklager, Netcompany Ineos, den øker, det opp i 30 sekunder nå. Det godt samarbeid i gruppa til Halland Johansen, de kjører fin rulle, og gruppa til Simmons, den nå 3 minutter bak.
0: Vi har jo I dag åpnet for ønskelåta, og kanskje særlig har vi ønsket oss ønskelåta fra dere som på vei til Norway Cup, og nå har jeg tatt en liten sjekk da. Det altså verdens største fotballturnering for barn og unge, alderen 6-19.
2: Ja, ja, ja. Så kult. Det heftige saker.
0: Veldig. Og regner med det mange som gleder seg til det, men legg gjerne også ved en ønskelåt. Jeg greier å plukke frem dem da, mellom alle som svarer på dagens konkurranse, hvor mange etappeseire har Norge. Men vi tar en kort låt nå, så skal folk få fylle innboksen mens vi ser at avstanden fra bruddet ned til gruppe 2, den øker vel litt og litt. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

0: Det var Lizzo der med låta Good As Hell her på NRK Sport. Klokka den har ja, passert 3:15, og det mindre enn 4 mil igjen til mål, men det ikke noe hvileskjær på de 4 milene.
1: Neida, det toppfinish på denne etappen, og den har sine nesten 4000 høydemeter også på dagens 185 kilometer totalt. Men vi i finalen med Tobias Halland Johannessen, og den gruppa hans, den smyger seg bortover fransk varm asfalt i et forrykende tempo, og de 48 sekunder, er det det, foran neste gruppe. Dette 14-mannsbrud har delt seg. De 28 bak som vi fryktet at kunne komme i kontakt, de kommer ikke til å gjøre det, for nå det 3 minutter, Øyvind.
2: Ja, og de, blir ikke enige der, så det skal mye til for at de kommer tilbake. Ja, de ser ut til å samarbeide veldig bra, da, gruppa hvor Halland Johansen sitter, samme Carapaz, Perrenpant, Schmid. Og så må jeg tenke litt, må se notatene
1: mine. Garcia, eller?
2: Garcia var der.
1: Ja,
2: og godeste Jørgensen fra Visma.
1: Han sterk. Men det jo en sånn type vi ikke har sett det beste av i Tour de France, for han har jo alltid hatt en danske i baklomma.
2: Ja, det er riktig, og han har også slitt litt under årets Tour de France etter en velt, da. Men har kjørt bedre nå siste uka, synes jeg, å se. I det vi ser bilder da, av Brandon McNulty, det litt likt det vi så Adam Yates i går. Han rettet foran kostebilen, siste bilen i Tour de France. Han passerer spurten nå.
1: Ja, og da var han altså 56 kilometer igjen. Han 18 kilometer bak Halland Johansen. Dette begynner å spøke for limit, tror jeg, men det litt tidlig å slå fast.
2: Ja, de har ikke i går da, så slapp UAE ned Vellens til Yates for å sikre seg at han skulle komme i mål. Det har de ikke gjort enn så lenge i dag. Så det kan bli en skrell.
1: Ja, det kan det, og det et Team Emirates-lag som da må slite med noen sykdom, som gjør at den ene, og så har vel McNulty velta, og da det.
2: Ja, han ble jo påkjørt, sånn jeg har forstått det da, av...
1: Og tempoen der,
2: ja. Ja, etter tempoen.
1: Ja, etter var det.
2: Etter på
1: for
2: vei...
1: For du måtte sykle tilbake til start, en sånn annen rute, ja.
2: Ja, så akkurat hva som skjedde vet jeg ikke, men han kolliderte i hvert fall med en bil. Så enten så sliter han med skader etter det, eller så det noe sykdom som går i UAE. Det var jo også sånn at Del Toro havna jo bakpå under gårsdagens etappe. Jeg har hørt noen rykter da, om at det var en punktering, og at det ikke noe dramatikk i det. Men hvis det sånn at det sykdom i UAE-laget, da, så kan vi få noen spennende etapper. Eller det får vi uansett, men det kan bli litt ekstra spennende da.
1: Det det sånn, du kan fransk, ikke sant? Så Le Lac tulla jeg med i går, for det heter jo, disse innsjøene heter jo som Le Lac som innsjø, gjør det ikke det?
0: Det stemmer.
1: Nå har vi kjørt forbi Le Drac. Er det da elv? Det er en elv, faktisk. Det ikke elv. Eller en elv og en mytisk skapning, ja. Men,
0: ja, det var ikke Dracula, tenker jeg, men det var litt... jeg ville ha tenkt stedsnavn umiddelbart, jeg har ikke hørt om noen andre drakker.
1: Nei, det var det. Så enkelt skal ikke fransk språk være at lakk og drakk liksom innsjø og elv.
0: Så enkelt er det ikke.
1: Nei, det hadde vært, det skulle tatt seg ut.
2: Hva elv på fransk da?
0: Det rivière.
2: Rivière.
1: Ja, det... Når du sier det, så var det jo, det har jeg jo ferie på Rivieraen.
0: Ja, det er nok noe sammenhenger der, ja.
1: Nå roter jeg meg inn i ting jeg ikke har greie på, kjenner jeg, så det, men det helt i orden.
2: Hvilken elv det vi kjører opp langs her da? Vet vi det?
1: Det var Drac.
2: Det var Drac,
1: ja. Le Drac.
2: Le Drac, ja. Ok. Ja.
0: Så da har vi, det har blitt språkrikt de siste dagene, det kan jeg sette pris på, selv om sykkel hovedfaget.
1: Bare for å fullføre det da, snakket du om at du kunne noe dansk?
2: Yeah.
1: Ja, men snakker du egentlig da? Så det dansk familie, eller nei?
2: Nei, min morfar, han var dansk.
1: Ja, akkurat. Ja. Så du kan det jo, du.
2: Nei, jeg kan tulle dansk. Ja. Kemmer også.
1: Ja. Men det sant at danskene også sliter med å forstå hverandre, eller det bare en myte?
2: Det har jeg også hørt, da. Ja. Men morfaren min, han var fra Sønderjylland. De forstår jeg ikke.
1: Nei.
2: Det bare
1: Det blir enda mer dyp, liksom, ja.
2: Ja, jeg blir i hvert fall den jeg imiterer det.
1: Ja, ja, ja, ja. Indie land, Danmark da.
2: Ja, flott I Danmark. Flott å sykle.
1: Ja, det det.
0: Nå dansk slekt selv, da, det lett at man ramler litt av underveis der og blir litt sånn nikkende og bare anerkjenner det som blir sagt.
1: Det like greit, jeg bare sier seg enig. Man alltid enig med de danske.
0: 35,4 kilometer igjen, 1.03 ned til det som har blitt gruppe 2 nå da.
1: Ja, det jo de gode nyheter at det seks mann i teten. Så akkurat nå, Matteo Jørgensen, Richard Carapaz, Valente Parepeint, Mauro Schmid, Tobias Halland Johannesen og Raul Garcia. Og så må vi bare si at når vi for litt siden snakket om hvem frykter vi mest I siste bakke for Tobias sin del, så var det vel flere av de nevnte der som man sitter sammen med nå da.
2: Ja,
1: så vi har vel ikke egentlig blitt kvitt noen vi satt og skalv over at var med I dette bruddet?
2: Nei, vi har ikke det.
1: Hvis for skal han vinne, så må han ha en toppdag, og da det jo opp mot toppgutta. Ellers han, Jørgensen, har vel vært nummer to på noe til Embrun for et par år siden. Da var det Pogacar bare foran. Altså, det klasse over den fjøla han sitter sammen med.
2: Ja, og det jo litt forbannelsen da, til ja. Tobias da, når han skal vinne etapper, så ender han liksom med verdensklasserytere.
1: Ja.
2: Så forrige gang han kjempet om en tappeseier I Tour de France var det mot Mathieu van der Poel. Han var nok en større favoritt da, I den avslutningen der, I den gruppa de satt I, enn I dag. Jeg tror Tobias har større sjanser I dag. Han skal opp mot Richard Carapaz, blant annet. Han har brukt mye krefter, da,
1: ja,
2: synes jeg.
1: Han har det.
2: Det samme har Parepaint, det navnet sliter jeg med.
1: Ja.
2: Så det Mauro Schmid som jeg holder som en sånn liten outsider til denne etappen her. Han sterk og han har nødt til å knekke da. For det ikke alt for bratt da, hvis vi skal ta da den siste bakken I dag, bare litt sånn statistikk på den. Så den offisielle delen av den bakken, for det går litt opp før det også, den litt over 7 kilometer, 7,1 kilometer på 6,8% I snitt. Det under da 7%, så det kommer til å gå ganske fort. De kommer sikkert til å kjøre opp mot 30 km I timen. Og en litt sånn større rytter, da. Han ikke en stor rytter, men en større rytter som Mauro Schmid, han kan sykle veldig fort I sånne type bakker.
1: Men det ja.
2: Og det flatt inn mot mål, da.
1: Ja, det det siste flatt, og så det faktisk den første kilometeren den letteste, da.
2: Ja.
1: Og så blir det litt mer rød zone oppover på 8, 6, 7,5, 7,5, 6,7% for å ta kilometerne, om noen I det hele tatt hang med på det, men det best å merke seg at de siste, eller altså den første kilometeren skal være den enkleste, og så blir det meget spennende oppover. Det handler om å ha igjen krefter. Halland Johannesen bak I lomma, fisker opp et eller annet og tygger på.
2: Og så har vi jo ikke sett det beste av Matteo Jørgensen, men plutselig da. Så han en klasserytter, han har vunnet masse gode sykkelløp, levert ekstremt bra for Jonas Vingegaard. Ved flere anledninger, så vi skal ikke akkurat avskrive han heller opp siste bakken her.
0: Øyvind Lukkedal, sykkelekspert I NRK, lærer ved NTG Bærum Sykkel, og da sportsdirektør I Drali Repsol, en mann med mange hatter. Det ingen av dem hattene som skal deles ut I dag, men vi skal dele ut en hatt.
2: Ja, vi skal dele ut en sykkelcaps. Gul sykkelcaps fra Tour de France. Så da det bare å sende inn svaret på spørsmålet som var hvor mange etappeseiere har Norge I Tour de France.
0: Det nå får jeg på øret her. Den gul av typen leder, men det ikke en sykkelcaps, men en caps.
2: Okay,
0: ja, og det siden vi har sykkelkompetente lyttere, så må vi få presisert det, men ja. Gul en, og den fra Frankrike, og den kan bli din. Vi straks tilbake med litt mer sykkel. Send inn ditt svar, husk navn og adresse, så blir det litt musikk her. Det Golden med Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami fra K-pop Demon Hunters.

0: Det var låta Golden her på NRK Sport. Klokka den er nøyaktig 16:30, og det betyr at det er en halvtime da igjen av dagens lytterkonkurranse. Hvor mange norske individuelle etappeseire har vi hatt? Send inn svar med navn og adresse også. 29,7 kilometer igjen av dagens etappe, og Tobias Halland Johannessen, han er fremdeles med.
1: Han er en het kandidat til å stikke av med denne etappen. Vi sier det så enkelt som det. Vi må ha den trua. Han er en av de sterkeste i gjenværende gruppe i dag. Altså av de som er i spill. Da. Nå kan vi kanskje egentlig skrive mange ut av manus, for nå er det noen bilder av en større gruppe som var i brudd og var innenfor halvminuttet av teten en periode, men nå er de 4 minutter bak, så nå er det gruppe 2 som egentlig er, det er restene av det opprinnelige bruddet, Øyvind, som er igjen i kampen om å vinne etappen nå.
2: Ja, det er det. Det er fort gruppa til Halland som skal gjøre opp her. Det er Arensmann da, som vi har sett bilder av, som har gjort mesteparten av jobben da i gruppe 2. I det faktisk Engelhardt tar seg en veldig kjapp føring i den gruppa. Og han har jo sin, jeg antar han er kaptein Maro Schmid da, i denne foran i gruppa til Halland Johansen. Så han er jo ikke interessert i å ta igjen de foran.
1: Nei, og for å ta det enkelt nå, det er 6 foran. De kan vi snakke, har vi snakket mye om og skal snakke mye om, men den gruppa nummer 2 er 7 mann. Et 16 bak, det er Vacek, Bernal, Arensmann, Engelhardt, Castrillo. Skal heller ikke ta igjen de foran, for han har Garcia fra laget der, og det er Brolar. Det virker tungt for den gjengen. Hadde sittet en norsk rytter der da, og ikke noen foran, så hadde vi jo heia veldig på det med bare 1.15 hopp. Men jeg tror jo også at det er de 6 første. Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, Valente Parepaint, Maro Schmid, Halland Johannessen eller Garcia som skal kjempe om denne etappen. Jeg tror det. 28,9 kilometer igjen.
0: Ja, fantastiske nyheter, og vi var jo inn på det danske språket, bare for å runde den litt. Lars Tore, han hilser fra stranda i Varese, skrev har jobbet da sammen med noen fra Sønderjylland. Da gikk det alltid på engelsk, fordi Molde-dialekt og sønderisk, det var ikke forenlig, så da får du i hvert fall litt støtte der på krevende danske dialekter.
1: Og vi er glad i Danmark, altså, så det var ikke noe spark til de, men at det er noen språkforviklinger, det har vi jo lagt humor på her i landet før.
2: Ja, men dansker som ikke er fra Sønderjylland, de synes jeg er ok å forstå, med mindre de prater veldig fort med hverandre.
1: Ja, og nå er jo du kvartdansk da, hvis jeg tolker det riktig.
2: Ja, kvartdansk.
1: Ja,
2: ja.
1: Det er så det. Merker du når du skal snakke dansk, så blir du litt lyse. Et 20 til gruppa til Bernal. 28,2 kilometer igjen. Denne tredje kategorien er de på toppen av 9 kilometer nå, men den er jo bare et par kilometer lang da. Så altså neste bakke med noe poeng, den er 2,5, 6,9%. Det er en liten sånn utskytningsrampe for å angripe i forkant av målbakken også da. Det må kunne sies.
2: Absolutt, men der skal du jobbe hardt, tror jeg, for å bli kvitt Carapaz og Valentin Perrenpant.
1: Ja, og Halland Johannessen også.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Han må ingen kvitte seg med i dag. Altså, det er en optimismens dag, og 16.33. Det er 3 timer siden jeg utbasunerte. I dag er jeg optimist. Jeg er ikke noe mindre optimist nå.
0: Nei, optimismen stiger, der kjenner jeg på energien både i det rommet her og på bildene vi ser fra Frankrike. Så, og det er jo litt som dere har sagt da, Tobias Halland Johannessen, i tillegg til å være der, så har han jo også skjedd offensivt ut.
2: Ja, han har vært i forkant i hele dag.
1: Ja.
2: Så han har kjørt perfekt så langt.
0: Jeg tenker vi tar oss tida til en låt da, mens vi bare dveler ved det at det er norske seiersmuligheter i dag. Minne om dagens konkurranse, den avsluttes klokka 17.00, og så kan jeg love da at det blir en trekning. Det er ikke sånn at det er noe fordel eller ulempe når dere har sendt inn svar, men det er altså en gul caps da fra Tour de France av typen etappeleder som står på spill.

0: Kjartan Lauritsen er med fanget av en stormvind, 14,6 kilometer igjen, og selv om de ikke er fanget av en stormvind, så har det vært litt vind de siste kilometerne.
1: Ja, de har ganske kraftig medvind, så vidt vi ser her i hvert fall. Så kan vi bare nevne det da, at hovedfeltet da, det er ikke stort nå, men der sitter sammenlagtkanonene, det er 6,5 minutt bak Halland Johansen og de i front.
2: Tobias Foss er med i hvert fall, men ja, og der skjer det litt ting der også, må, en ting var kanskje det du skulle til, men det kan jo skje ting mellom Evenepoel og Pogacar i siste bakke, selv om de er langt unna å vinne etappen. Ja, ja. Det er jo en toppfinish, det er jo en klassisk dag for å prøve noe i, blant de ti beste i totalen også, egentlig.
1: Ja, absolutt. Vi kan få to løp her i løpet.
2: Ja.
1: Kampen om etappeseieren foran, og så kan vi få en kamp mellom sammenlagt kanonene bak. Er det noen da som skal prøve å presse de andre samlet kanonene opp siste bakken der?
2: Da bare minner jeg om, ja, stå av der. Pogacar leder 4.32 foran Remco Evenepoel. Det var jo 5 minutter før Evenepoel slo Pogacar med 28 sekunder på tempoen. 4.32. Del Toro er 6.51 bak, men han har jo bare 20 sekunder å gå på i ungdomstrøya da, til nummer 2 i den konkurransen, Paul Sexas. Så den er meget spennende, både pallkamp og hvit trøyekamp. Og så er det 9.22, 2.11 bak der igjen ligger Ayuso. Så er det Skjelmose på 10.14, og 12.50 er Martinez på 7. Men han har jo bare 8 sekunder å gå på til Tom Pidcock, og det er gjevt for hver eneste plass du kniper inne blant de 10 beste. Så jeg tror vi får to sykkelritt pågående her. En er etappeseieren, hvor Halland Johannessen er fremme og tar en føring. Men så kan det skje noe blant de beste i sammendrag. Også. De har kjørt hardt med tanke på det i det siste, virker det som, for det var få igjen i det feltet, ja.
1: Ja, de har vel kjørt hardt først og fremst fordi at Carapaz ligger foran der og ja. Truer sammenlagplasseringene til Voisar, Chegat og Pidcock.
2: Ja, han gjør det, sånn delvis, men nå er vel Pidcock og Chegat, de hadde 11 og 13-14 minutter, nå er det 6 minutter, så nå er de litt tryggere, selv om det kommer tøffere dager, så er det kanskje mest... Voisar som tenker på det nå.
1: Ja, men nå var det ikke mange hjelperytter igjen da, for Pinarello og Q36. Nei. Og Bahrain så er vel ikke så mange hjelperytter, eller Tudor.
2: Men for oss 12,8 igjen til mål, 5 til bakken begynner, Halland Johannessen og etappes er alt som gjelder, men det kan jo hende hvis Evenepoel føler at Pogacar og laget er litt på vikende front. Ja, hvorfor ikke prøve da? Ja. Han synes jeg virker sterk i det siste, så det er bare sånn, vi får finne ut av det når siste bakke begynner. De er 6-17 bak Halland Johannessen og de 5 andre, hovedfelt i hvert fall.
1: Ja, jeg er kanskje aller mest spent på da, Sexas versus Del Toro. Var det et svakhetstegn vi så av Del Toro i går, eller var det bare mekanisk? Det vet jeg ikke, men skal Sexas prøve?
2: Det er noe med det. Orkier med lettstigningen, dagens toppfinish, og Målby det 5,3 kilometer unna bånd.
0: Da tenker jeg vi rett og slett tar med oss en rapport fra toppen av fjellet. Før det, bare minne om at innspurten nærmer seg her. Innspurten i dagens konkurranse, den er enda nærmere, frem til 17.00. Send inn hvor mange norske individuelle etappeseiere som har vært. Da er det en jæv premie som venter, ikke sant, reporter Anders Boine Verstad?
3: Det stemmer, det er noen ettertrettet merch fra Tore Fram. Raske til meg, det er en gul, rett og slett en gul skyggelue som jeg har fått fra noen sponsorer. I det gås til fra bruddet, dere kan kanskje ta med dere det de er med på vei opp her.
2: Ja, det er Mattia Jørgensen igjen.
1: Ja, Mattia Jørgensen, han vil helst ha en luke han, før vi starter på bakken.
2: Da stoler han ikke på klatringen mot de andre der da.
1: Nei, han gjør ikke det. Så
2: 11,7 kilometer igjen, 5 kilometer til bakken begynner ganske nøyaktig nå. Halland Johannessen er nest bakerst på rullen, men ingen som har fått luke. Jørgensen er taua inn igjen også. Så vi får jo bare håpe nå at det blir en, ikke noe det taktisk lureri, blir jo ikke så mye av da, men at det er ærlig jobb opp stigningen som avgjør hvem som vinner den etappen.
1: Ja, det er 11,4 kilometer igjen, og med 10,5 da, så begynner det å gå oppover, for en ting er den kategoriserte delen av bakken da, men det går faktisk oppover med 4,6% i snitt i 3,5 kilometer nesten, før vi kommer til den kategoriserte delen.
2: Bare for å gjøre det litt ekstra komplisert, men det siste milet er oppover, og det er en klassisk toppfinish dag.
0: Da tenker jeg vi tar en liten reise tilbake til 2014. 11,1 kilometer igjen av dagens etappe. Før det så skal vi tilbake til fotball-VM 2014 og en av mine favorittlåter fra sportens verden.

0: Det var låta Waving Flag det, som ja, vi så jo et enslig fransk vevende flagg da når hovedfeltet passerte 6 minutter bak det som vi synes aller mest spennende dag sett med norske øyne.
1: Det det, vet du. Det fortsatt sammen de 6 i front av Jorgensen, Carapaz, Panepant, Schmid, Garcia og Halan Johannessen. Og de har 3.17 til neste gruppe, så det disse 6 med 9 kilometer igjen som skal kjempe om etappeseieren. Det går slakt imot på bred og grei vei akkurat nå, eller gjorde det for rytterne der fremme, og snart inn i den kategoriserte delen av stigningen. Den første kategori, toppfinish i dag. Det har virkelig kostet å komme seg i dette bruddet, og det har Halvan Johannessen gjort.
2: Han har klart å komme seg i bruddet, og han har klart å komme seg dit på, jeg tror det den billigste måten ja, i dag, faktisk.
1: Det det nok. Det billigste alternativet.
2: Ikke billig, nei, det viktig å påpeke, men den billigste måten å gjøre det på.
1: Jeg humrer litt for Bruno Armorail, syklet gjennom en folkemengde her, og slipper styret og liksom opp og hisser opp publikum litt grann, altså sånn i positiv forstand da, for jubel og ikke noe annet, men skaper litt stemning langs veien. Rittets start nummer 13, men alvor, de har ikke tid til den slags der fremme. Fortsatt samlet og ikke vært noen støting i det siste. Nå det Parepain som tar en føring. Sitter Garcia bare på, eller han også oppe?
2: Han sitter bare på.
1: Ja, han gjør det, vet du. Men frykter han ikke allikevel?
2: Nei. Det gjør ikke det. Han viste tydelig svakhetstegn da, når det var støting, når Matteo Jørgensen gikk til. Han brukte lang tid på å komme opp.
1: Ja, og de gir opp bak, altså så i hvert fall svakhetstegn hos Bernal og Arens mann da, inni hos gutta.
2: Ja, de 3,5 minutter bak da, bare da, for å ha nevnt det. Ja.
0: Da har vi avsluttet dagens konkurranse, og vinneren, det avslører vi etter målgang i dag, så det bare å henge med der. Ellers har jeg fått en melding fra Erik som minner om at Wave in Flag, det da selvfølgelig fra 2010 VM og ikke 2014. Det går litt i sur med årstall også for meg, men da i hvert fall det helt på det rene. Takk til hjelpelyttere som følger med på både det som treff og det som ikke treff.
1: Ja, bra vi passer på oss. Det mesterskap var det vel, i hvert fall.
0: VM, ja, det var det.
1: Ja. Jeg reagerte ikke, så det så det. Men Erik passer på oss, det setter vi stor pris på. Garcia sitter bak og blir sittende der. Halvan Johannessen nest bakerst akkurat nå. Kanskje ikke sted å støte heller da. Slakt imot på en brei, ganske rett vei der utbryteren i øyeblikket. Ja, du kan jo prøve å gå til hvor som helst. Det vel mer hvordan enn hvor. Sånn at du klarer å liste deg og går og få en luke. Her må man være påpasselig på mere, men det skal vel være en bakke for... Jeg skjønner at det støtes i motbakker også, men du sterkest opp her, så har du en fair sjanse til å vinne etappen. Det feil å si?
2: Nei, det ikke feil å si. Det helt riktig, og med dagens medvind også, da, så ja, vil det favorisere de som støter. Det motvind, så blir det jo da nødvendigvis lettere å sitte på hjul. Så
1: det favoriserer de som sterkest også, da?
2: Ja, ja. Det gjør det.
1: For det, nå det ikke, nå begynner bakken, så nå det ikke noe sånn å komme i forkant med en luke som det Matteo Jorgensen egentlig hoppet på og prøvde på, og kom inn i bånd med noen halv minutt kanskje, som han kunne klare å holde unna med. Det ikke dermed sagt han ikke sterk nok til å vinne, men han har vært den ivrigste på å prøve å støte før den avsluttende kategoriserte stigningen. Han er oppe og tar en føring akkurat nå. Mats Pedersen har jo vært i hovedfeltet lenge etter å ha vært foran og tatt innlagt spurt. Det noen bilder av han som nesten har stoppet å sykle, men han har jo vært og servert lagkammeratene. Han gjør en kjempejobb, Mats Pedersen. Lagspiller, grønn trøyebærer, alt mulig. Men nå det Drøbak det gjelder, og ikke Danmark. Nå kommer skiltet. 7,1 står det på det.
2: Ja, og der gikk pulsen min opp i hvert fall.
1: Ja, det er nå det begynner. Og disse 7,1 kilometerne som da kategorisert motbakke. 6,7% i snitt. Så var det vel mildest den første kilometeren. Så blir det bare verre oppover. 5,4 har den første kilometeren.
2: Så det den hardeste kilometeren på kilometer 2. Ja. 8,2% i snitt. Så blir det bare 7,5. Vi går fra blå løype nå inn i rød løype om en kilometer.
1: Det gjør vi. Det Halvan Johannessen skal... Altså, det så mange spørsmål, så blir vel beina svaret. Han kjøler seg ned på nakken og litt på brystkassa her. I varmen, skal han, hvis han sterk nok, prøve å kvitte seg med alle, eller kan han stole på at de fleste tar han på et oppløp? Det jo umulig å spå, da, for det jo...
2: Ja, det vanskelig, men jeg kan si det sånn at jeg nervøs, ja. Og så kan jeg også si det sånn at Tobias kan vinne med flere scenarier her.
1: Ja.
2: Han har muligheten til å slå de fleste her I en spurt. Men det greit å bli kvitt Mauro Schmid, eller?
1: Ja, jeg tror det. Han kanskje den tøffeste. Det samlet fortsatt disse seks foran med 6,7 kilometer igjen til toppen.
0: Vi har fått et spørsmål her. Hva forskjellen på, om det noe forskjell da, på å rykke og støte?
2: Det ikke noe forskjell. Bare
0: valg av ord.
2: Ja.
1: Men det forskjell I vektløfting, tror jeg?
2: Rykk og støt, ja. Det vel to forskjellige ting I vektløfting. I sykkel så betyr det det samme, og jeg sier sikkert det om hverandre. Så beklager hvis det forvirrer lytterne.
0: Nei, men da har vi fått det avklart, og det det viktigste, og det hadde vi jo ikke fått det uten hjelpelyttere som følger innboksen vår hver dag av Tour de France I NRK radioappen 6,4 kilometer til topps, og med 3.55 tilbake til neste gruppe så det vel ingen tvil om hvor seierskampen står.
1: Det de seks der fremme med Halland Johannesen som kikker litt på de andre. Garcia det som står over føringer og ser mest sliten ut så jeg skal ikke være uøflig mot og hvis jeg rytter den og sier at det fem mann I seierskampen det seks stykker akkurat nå og vi rotet oss inn på vektløfting og får la det ligge. Vi håper vi bare kan løfte et eller annet trofé opp på toppen om 6,3 kilometer.
2: Ja, det går ikke sånn alt for fort I front, så det går selvfølgelig fort, men de lurer litt på hverandre her, så da tenker litt hvem det som skal støte først, kanskje?
1: Ja, ja. Dette var fordel lurløpet. Jeg lurer jo bare på Tobias.
0: med 6 kilometer igjen skal vi driste oss til en temabasert låt, Ole Kristian?
1: Ja, vi kan jo det, og så tror jeg vi skal si det sånn at hvis det støtes, det lov å stoppe musikken da?
0: Det